0: 그것.
1: 그것.
2: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
3: Ang pag-move on para yang paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.

0: 빵짱 예리죠.
1: 그때도 생각으로 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 빵가운데 가미 스마라이
0: 빵짱 예리죠.
1: 뭐다무 필리한 인포르텐 료칼 끈방한 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 예리죠.
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예리죠.
1: 마이 망가 벨라 클루나 프레스카 카길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스.
2: Joy, pamakal ka ni Joy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Joy. Hindi pareha sa relasyon namon. Lagi na pamugnawan.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.